0: ɔba ya mu so ɔbɛgu sahase na kora ne tene ne nsa sɛ sɔfo nnati hɔ ɔba ya pɛpɛɛpɛ ɔse ɛhefa no yɛ tɔn ɛhefa no asɔfo no tɔn n'ano nte hɔ yɛl no na nkurɔpɛ sɛ wɔbɛtɔ bi kyɛ sɛ wɔtɔ a na wɔkɔ fie ayɛ edwom nam ana flight to uta na de ko no amu
1: nya ke de bi bae
0: ana me se ha de awurade asem ne ye che ne wa o se ne ye me ba because we said we si bae na wa ma se